0: תקווה נוסמנט, רדיו סיטרוס. FM, עוד חמצת שוידמתי דסמי.
1: Quiero decir...

אחלי רדיו, אחלי רדיו. FM, FM, FM, FM. סחרת שוידית דזמי. סידרוסי. בתומשי.